1955. godine policija zabranila nastup Fatsa Domina u Bridgeportu, Connecticut, zbog straha da njegova muzika može izazvati neželjene incidente među mlađom publikom.

0: Tri minuta posle pola osam, kao što sam i najavio nekoliko puta, još jedna tema iz Banja Luke. Draško će nam sa svojom gošćom najaviti Noć muzeja. Draško.
1: Jeste, Noć muzeja je pred nama i ovaj vikend će biti zanimljivo sigurno u mnogim muzejima, ne samo kod nas, nego i u cijelom regionu pa i svijetu. To je jedna zaista zanimljiva priča, a kako će to izgledati u Banja Luci, čućemo od Tamare Lukaš Lazarević. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, Draško, vama i svim slušaocima.
1: Bogat program pripremljen je za ovu godinu, za Noć muzeja, i sve počinje sutra naveče izložbom muzike i savremene kulture, ali prepustit ću vama da najavite.
2: Hvala lijepo. Da, zaista u pravu ste. Muzej Republike Srpske kao centralna ustanova kulture i najstarija muzejska ustanova u Republici Srpskoj, evo po 21. put ove godine učestvuje u obilježavanju Evropske noći muzeja. Mi ćemo, kao i svake godine, potrudili smo se da pripremimo raznolike sadržaje koji će privući cijelu porodicu, jer negdje naša nit vodilja ove godine bila je upravo da obezbijedimo jedan prostor u kojem će se prijatno osjećati svi članovi porodice, u kojima će svima biti zanimljivo. Jer evo sada kad pogledamo, zaista nema mnogo manifestacija i prostora u kojem bi svi članovi porodice mogli pronaći ponešto za sebe bez obzira na uzrast. Pa smo tako ove godine pripremili aktivnosti u kojim zajedno mogu učestvovati osobe različitih uzrasnih kategorija. Od 17 sati imamo najmanje, program za najmanje, pravimo jedan veoma zanimljiv kolaž inspirisan srednjim vijekom. Već u 17.30 mi počinjemo sa igrom koja je, mogu reći s pravom, izazvala možda i ponajveći interes građana. Mnogi su nas zvali, mnogi su nas pitali. U pitanju je lov na muzejsko blago. Potrebno je da se potraže u stalnoj postavci Muzeja Republike Srpske tajanstveni eksponati, da ih se fotografiše, i za one koji uspješno svoj zadatak i obave pripremili smo veoma zanimljive i skromne nagrade. Ova aktivnost podrazumijeva da u timu treba da bude odrasla osoba, pošto su u pitanju pisane instrukcije koje ukazuju na određeni tajanstveni eksponat iz stalne postavke, ali samostalno djeca nisu u mogućnosti da tako nešto obave bez učešća i usmjeravanja odraslih osoba. Znači, učesnici će dobiti jedan tekst sa asocijacijama na određeni tajanstveni eksponat, treba ga uočiti, fotografisati i preuzeti svoju nagradu. Broj zadataka je ograničen, pa ćemo preporučiti i ovom prilikom da zainteresovani dođu možda 10 minuta prije 17.30 kako bi svoj zadatak preuzeli na vrijeme. Od 16 do 20 časova, to je već znači malo jedan duži period, u kojem će na raspolaganju biti replike viteškog oružja i opreme u saradnji sa udruženjem, viteškim udruženjem Red Bijelog Orla, tako da će i odrasli i mlađi moći da isprobaju te replike srednjovjekovnog oružja. U 18 časova na platovu ispred Muzeja Republike Srpske izvešće se prikaz borbe vitezova, jedna situacija životna koja je sigurno bila česta u srednjem vijeku, evo i svi okupljeni na platovu kod spomenika Stefanu Nemanji ispred Muzeja Republike Srpske moći će da pogledaju kako je to eto izgledalo. O 19 sati dolaze nam naši dragi tamburaši, Gradski tamburaški orkestar sa kojim imamo i u prošlosti zaista uspješnu saradnju, koji će održati koncert na otvorenom. U slučaju da bude loše vrijeme, da nam kiša pokvari planove, sve aktivnosti selimo unutar muzeja, prostora ima, dobre volje ima, tako da neće u svakom slučaju biti nikakvih problema vezano za eventualnu promjenu vremena. I danas imamo sada situaciju da evo imamo stotine hiljade slika koje negdje držimo u našim mobilnim aparatima, u memorijama računara. Međutim, evo, rijetko da se takve slike, fotografije i izrađuju. Pa smo mi u muzeju ove godine odlučili da angažujemo fotokabinu, jedan zaista zanimljiv aparat koji pravi fotografije vas sa prijateljima, sa porodicom, sami, bez obzira. I na licu mjesta fotografija biva izrađena, tako da napravite sami sebi, kreirate jednu trajnu uspomenu koju poslije ponesete i kući. Evo, to je bilo ukratko što se tiče ovog našeg programa koji je poprilično inspirisan srednjim vijekom. Želim da kažem da je u Muzeju Republike Srpske aktuelna i izložba koleginice istoričarke Aleksandre Popić. Radi se o izložbi Žena u srednjem vijeku, koja govori o ulogama koje je žena mogla da ima u srednjovjekovlju. Radi se o 4 uloge: vladarka, velikašica, žena iz naroda i monahinja. Tako da nekako sve, cijela ta zaokružena priča čeka sve naše posjetioce, sve koji nam se pridruže, da zajedno obilježimo Evropsku noć muzeja, znači sutra, 23. maja. Program počinje od 17 časova, ali želim da kažem i to da je tokom cijelog tog dana Muzej Republike Srpske otvoren, ulaz je besplatan, tako da svi koji ne budu mogli u tom periodu od 17 časova mogu da malo ranije obiđu stalnu postavku i tematske izložbe.
1: Izložbe, koncerti i druženja, kao i svake godine. Taj drugi dio, koncertni, uvijek je zanimljiv bio ispred muzeja.
2: Da, tako je. Nažalost, nekad nam vrijeme, loše vrijeme, znate, maj, pogotovo ovih posljednjih godina, s obzirom na sve te klimatske promjene koje evo doživljavamo, nekad nam pokvari to, vrijeme nam pokvari naše želje da se koncerti obavljaju van muzeja, da se održavaju van muzeja, ispred muzeja, jer stvarno imamo lijep prostor, plato koji nam pruža takvu mogućnost. Međutim, nekad nam to i vrijeme pokvari ili najavljena promjena, kiša, padavine, tako da smo dosta često prethodnih godina morali da to premjestimo unutar muzeja. Ali ono što je važno, da će se koncert održati prema planu, samo je pitanje lokacije, ali evo, to se zavisi od uslova koji su van kontrole nas iz muzeja, a svakako i naših dragih posjetilaca.
1: Jeste, na koncertu ko će nas zabavljati, ko će taj umjetnički dio, muzički, da popuni i obogati noć muzeja?
2: Da, to su naši dragi gradski tamburaši. Gradski tamburaški orkestar sa kojim smo u prošlosti također jako lijepo sarađivali, eto, prije nekoliko godina također smo imali jednu lijepu, veoma zapaženu saradnju kada su oni nastupali kod nas, pa smo eto odlučili da i ove godine na taj način obilježimo noć muzeja, odnosno da za taj muzički dio programa budu zaduženi upravo oni. Tako da očekujemo da ćemo od 19 sati imati priliku da u tom nekom okruženju, malo drugačijem ambijentu, uživamo u interpretacijama i muziciranju gradskog tamburaškog orkestra. Oni naravno dolaze sa solistima, program je jako lijep, numere koje će se izvoditi su jako lijepe, popularne, to su naše trajni muzički evergreeni, znači trajne muzičke vrijednosti koje i ovog puta evo želimo da svi naši posjetioci zajedno sa nama uživaju.
1: Vjerujem da će tako i biti. Hvala mnogo za razgovor i za gostovanje u programu Radija Republike Srpske i Radio Beograda 2 Novog Sada i dopisništva RTS-a iz Niša u našem zajedničkom programu. Eto, čuli ste kako će izgledati noć muzeja u Banja Luci.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi. U kulturi.
1: Sporovi

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gdje je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao posljednjih godina. Uz poziv Donaldu Trumpu da posjeti Beograd, Vučić navodi da je današnja Srbija jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i ozbiljna destinacija za ulaganja. Direktor kompanije MOL, Zsolt Hernádi, izjavio je da je nesreć u pogonu MOL-a u Tisa u Ivarošu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu. On je naglasio da je reč o industrijskoj nesreći i da nisu pronađeni bilo kakvi tragovi spoljnog uticaja. Prema njegovim rečima, jedna osoba je poginula, 9 je povređeno. U skladu sa protokolom, rad u postrojenju je obustavljen. Srbija je ponosna na tradiciju prijateljstva sa narodima Afrike i spremna je da nastavi da na tim temeljima gradi savremene odnose sa svim državama afričkog kontinenta, izjavio je premijer Đuro Macot na svečanosti povodom obeležavanja Dana Afrike u Beogradu. Istakao je da Srbija želi da sa afričkim zemljama uz zajedničku saradnju, konkretne projekte i aktivnosti stigne do zajedničkog cilja, boljeg života za sve građane. Najmanje 10 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Južni Liban, uključujući jedno dete. Izraelska vojska još se nije oglasila povodom napada. Strateški prioritet Srbije je očuvanje prirode, izjavila ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov na konferenciji povodom obeležavanja Međunarodnog dana biodiverziteta. Istakla je da je ove godine opredeljeno 730 miliona dinara za očuvanje zaštićenih područja i dodatnih 300 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravama na čijoj se teritoriji nalaze zaštićena područja. Vreme sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, mogući grad. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 do 27 stepeni. Slušali ste vesti.

evo što izdvajamo iz sadržaja današnje emisije. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je održana svečana akademija povodom 150 godina od izbora Katarine Ivanović za počasnog člana Srpskog učenog društva, prethodnice SANU. Bili smo i na uručenju povelje Udruženja scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika, pratimo i 18. izdanje Molijerovih dana. Pratimo i dva filmska festivala, Beldox u Beogradu i Filmski festival u Kanu. Čućemo i kritički osvrt na predstavu Ko sam ja, teatra komedija iz Skoplja. Ne menjajte talase.

0: da traje ono što mora trajati, ali da čovjek u tom čudu života koje postoji od dana rođenja do dana smrti može trajati, preživjeti, živjeti, dati od sebe glas samo ako se smeje i samo ako život na određeni, samo ako se na određeni način ruga životu onakvim kakav jeste. I to je taj svijet i taj humor, to je istovremeno i gorčina i smeh, to je jauk i jecaj i radost, i čini mi se da je knjiga upravo kroz te velike amplitude smeha i tuge krajnje emotivna i potresna. I mene kao autora koji sam dugo pisao i čitao knjigu, pojedini pasaži danas potresu.
1: I između ostalog i bavili ste se tim temama, dakle i kao istoričar, i to je ovdje utkano, i poznajete taj kraj i rekla bih taj mentalitet koji je ovdje prenesen upravo u tom spoju gorčine i vedrine. A mogli bismo da kažemo da to jeste specifičnost možda tog podneblja kada je reč o nekim nesrećama i teretima koje su uspeli, a ovdje se vidi to kroz junake, ljudi da iznesu na sebi svojstven način.
0: Da. Deo knjige je pisan dijalektom Like, mm-hmm, Banije i Korduna, odakle potiče moja porodica i moj deda koji je došao iz Amerike na Solunski front, i jeste to deo, ti ljudi su nosili veliki teret, to je bojna krajina nekadašnja, težak život, potom krajem 19. veka pečalbarski život, odlazak u Sjedinjene Američke Države, ta vrsta postojanosti koja postoji u njima, određene tvrdoće i neke rane na osmesima koji su oni imali, to je ono što oni nose, razumevajući da je život težak, da je rogobatan, ajmo da ga živimo, ajmo da se radujemo tom životu bez obzira kako čudo od nevolja nas nalazilo. Moje junake su snalazili različita čuda, dva velika rata, različite politike, ideologije, se obe u ravnicu i tako dalje.
1: Da kažemo o rane na osmesima, to je jedan iskaz upravo iz knjige. A o ovim nevoljama, odnosno o vremenu u kojem su ih snalazile, tu se pojavljuju geometri. Oni su recimo vrlo zanimljivi. To i onako s jednom ironijom imaju određeni likovi razne vrste problema sa njima. Pa evo, volio bih nešto o tome da kažete, ali da malo otvorimo tu priču. To ima veze naravno sa vremenom komunizma i uopšte čitavim tim periodom u našoj istoriji.
0: Pa,
1: i doseljavanjem naravno ljudi.
0: To je u stvari pitanje mere. Uh-huh. Jer se pojavljuju i geometri koji određuju meru. Pojavljuje se jedan od junaka, Tikan Takan, koji govori na pamet vreme. Pojavljuje se sat koji stavlja se nasuprot čovjeku koji govori iz sebe vreme. To ovdje kaže jedan od junaka, različitu meru ima gospodin, različitu meru ima seljak, različitu siroti pljen. Pljen je na ruskom zarobljenik. Znači, to su različite životne mere. Ovi moji junaci nisu savršeni, oni su daleko od savršenih, oni su otvoreni ka porocima jako, kao i veselju života, a njihova životna mera često nije odgovarala merama koje su uspostavljene u vremenu u kojem su živjeli, to je prva polovina 20. veka. Znači, i u ratu gdje odlaze dobrovoljno, i u miru gdje ih Kraljevina Jugoslavija baca na marginu, neku pustu ravnicu za vreme rata, u vreme komunizma gdje su također nepodobni. Zato i peta o kukuriće i prestaje da kukuriće.
1: Šifraju kukurikanje, tako kaže.
0: Ljudi imaju svoj glas i taj glas hoće da puste od sebe. U trenucima kad ne mogu da ga puste, oni ulaze u čutanje. Čutanje je glasnije od tog glasa, ali oni razumevaju zašto treba da prestanu da kukuriću i zašto da ne ilazi novo vreme i da u stvari oni u novom vremenu nema ko da ih čuje. I ne mogu da kažu nekom, oni bi možda

0: od ove godine je rizik najveći u Srbiji?
1: U Srbiji smatra se da je najveći rizik i period aktivnosti između marta i oktobra. I tada su komarci najaktivniji. Međutim, postoji također jedna vrsta komarca tigrastog koji je aktivan preko cele godine i njega recimo možemo naći u hodnicima zgrada gde god ima zaostale vode.
0: Da li klima i blizina vode povećavaju opasnost?
1: Naravno, što je toplije, to će komarci biti duže aktivni. Tako da, ako je period godine kada je vreme, kada je temperatura visoka, onda će naravno i duža biti aktivnost i opasnost će biti veća. Tako da ovaj period između marta i oktobra je okviran, može da se produži, nažalost. Što se tiče vode, kao što smo čuli, potrebna voda je potrebna kao deo gde se one razmnožavaju, a u Srbiji naročito obale Dunava su opasne kada se govori o sečenom crvu.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Poštovani slušaoci, bio je to nastup jazz kvarteta u sastavu Jevrem Ćosić gitara, Kori Wilcox trombon, Miroslav Šarbanović kontrabas i Nikola Banović bubnjevi, održan u RTS klubu u Svetogorskoj u okviru ciklusa Jazz petkom. Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Dragan Šćepanović, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Goran Godić, tehničko vođstvo Zlatko Sejdinović, tonski snimatelj Stefan Krstić, tonski realizator u studiju 2 Mihajlo Medić. Moje ime je Ksenija Stevanović, želimo vam prijatno veče uz treći program.

0: Slušali ste muziku sa albuma Wailers kvarteta This is Our Language. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.